0: care este conectat cu noi, cu voi caperii, cu frecvența ce are muzică bună, concursuri, jocuri, premii și toate frumos împachetate în numele Radio Record. Cu mare drag vă așteptăm să ne salutăm, să ne scrieți mesajele voastre în Telegramul nostru, TikTok-ul îl pornim în 15 minuțele. Să-l pregătim frumos, să-l aranjăm și să ne vedem și acolo și clar că să ne ascultăm. Deci e primul top 10, să vedem de mesaje. Cine e cu noi la ora asta super matinală, să ne dați un semn din nord, din sud, de peste hotare, de oriunde noi vrem să ne scrieți. Ion Țurcanu, Johnny, da? Așa e nickname-ul, bună dimineața, Alexandru e cu noi. Mai jos ne salută și Nicolae Bugor, dobro jutro banda, ce cara na sviazi, всем хорошего дня, удачи, bună dimineața, Nicolae. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Victor! Bună dimineața, banda! Bună dimineața, toată lumea! Iarăși, Alex e cu un mesaj de genul usturoi. Cred că

0: bine și cât de entuziasmați v-ați trezit astăzi dimineața, în această dimineață de joi, apropo, 20 august.
1: Prisăcar Ivan e cu noi, dragii noștri, recordmenii, bună dimineața, bună, bună, Vasile, oameni frumoși, să aveți o zi minunată, Liliana cu noi, la fel, recordmenii, o zi frumoasă pentru toată lumea, Vasile Talpă, bună dimineața, ieri am primit un mesaj în privat, cineva zice, voi vedeți ce ascultători radio aveți? Vasile Talpă este cel mai înalt om din Moldova și este ascultătorul vostru. Vasile, bună dimineața!
0: Noi cunoaștem acest lucru.
1: Noi din fotografie te-am măsurat, Vasile.
0: Noi prin mesaje am simțit acest lucru. Noi despre Talpă Vasile multe cunoaștem și, de fapt, ce ne place cel mai mult, că el mereu ne informează atunci când se petrec meciuri, când ceva interesant se petrece în lumea voleiului din Moldova. Așa că, bună dimineața pentru toți cei care fac sport de dimineață. Știu că sunt mulți care ne ascultă chiar în timpul când aleargă, de exemplu, sau chiar în timp ce se antrenează, pentru că, de exemplu, sala de forță la care îmblam, la care mergeam ceva înainte, da, mereu ne ascultau și așteptau anume orele de, știi că era cândva la noi ora de farsă.
1: Da.
0: Păi iată, ora de farsă era cea mai preferată la
1: de
0: ei.
1: De când deci... o facem, gata, nu ne
0: se
1: mai
0: se strângea toată sala să asculte, așa că știu că mulți ne ascultă și prin chiar săli de forță, așa că bună dimineața pentru toată lumea.
1: Aha.
0: Așa.
1: Încă unul.
0: Și Victor.
1: Încă un usturoi văd în Telegram. Mă, ce-i cu treaba asta? Voi vă jucați așa? Voi așteptați jocurile? Cum se întâmplă așa? Laura, bună dimineața. E un mesaj fără usturoi. Hai că Laura, bine, ea știe că se întâmplă. Peridate, priveți serios, brânză. Bună dimineața. Da, prieteni, noi începem dimineața 7-4 minute. De acum încolo, distracția. Let's go!

0: Реклама.
1: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
1: Выбирай

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
2: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
3: Record Dance Radio. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: А наш телеграм-канал по-прежнему работает для вас, для вашего удобства. Поэтому быстренько залетаем туда, оставляем комментарии, рассказываем, как началось ваше утро, какое у вас настроение, может, у вас какое-то важное событие сегодня. Расскажите нам про это. А может быть, вчера что-то вечером произошло интересное. Расскажите про это. А может быть, вы в отпуск вышли именно сегодня. Так вот, поделитесь этой новостью. Давайте мы вместе с вами порадуемся. Пишет нам Ваня, бунадемняца Юлия, бунадемняца Виктор, няца, няца, Михалыч, якуное, няца, луне, буна, Михалыч, якувой, аша. Есть у нас комментарий от Андрея Владимировича. Доброе утро, банда, всем отличного настроения, как всегда, ваш Андрюха ЦСК. Отлично, рада вас приветствовать. Крейзи, зичи, бунадемняца, спре, анени, ной, Алекс, якуной, зичи, бунадемняца, устурой, да, Алекс. Амривнит я решила месажу
2: осталось. Да, устрою.
1: Так, еде время, де время.
2: Де время, таре.
1: Василий мне трансмите о позыку кафе луца, деди меняться, дар щеко привелиште. А мы черкаться гиче скунде е, са интуес, мими се парек е, деч, пе Albișoara, capătul, cred că acolo unde e Iazuela. Dar poate greșesc eu, nu știu, Victor. Ia să vezi și tu, pentru că...
2: Stai că nu lucrează mouse-ul ăsta, nu pot porni TikTok-ul. Am așa... Voi aveți câteodată senzația ceva nu funcționează, de tocmai te enervezi. Vreau să-l împământ așa, știi?
1: Păi ea, foarte... Doar așa se repară, știi?
2: Dar nu se... Nu. Probabil s-a descărcat vreo baterie, ceva, pentru că sunt mouse-uri din ăștia, știi... wireless, s-a descărcat vreo baterie, dar chiar acum când vreau să pornesc TikTok-ul, dai normal?
1: A-a.
2: Sigur că nu.
1: S-a pornit, gata. Nu, все, слава богу. Решили, пока...
2: Acum, stai, spune de fotografie să
1: gata,
2: intru, da?
1: Gata, deja Vasile... Nu s-a șters, dar Vasile a confirmat că am avut dreptate despre locație, așa că deja pot să nu mai descifrez.
2: A, unde e Cana, unde e Cănuța?
1: Exact, unde e Cănuța.
2: Da, acolo e Albișoara.
1: Așa, un soare, de parcă, nu știu, așa o privilește... Din start m-am crezut că e undeva, nu știu, peste hotare, așa frumoșel, așa.
2: Crezi că Chișinău cedează cu ceva la
1: nu,
2: alte
1: deloc,
2: orașe?
1: Deloc.
2: Sigur că nu.
1: De fiecare dată spunem.
2: Combinat?
1: Corect. De fiecare dată spunem acest lucru, chiar nu cedează. Deci, na, eu zic că e cea mai frumoasă capitală din Europa. Da, și cine nu este de acord, să rămâneți așa, pentru că eu așa cred.
2: E cea mai frumoasă capitală din Europa. Concurența ar putea să facă capitalele care nu sunt din Europa, adică Bogota, capitala Columbiei, da? Cam așa?
1: Nu. Vorbesc chiar de, nu știu, pentru mine e așa, dar eu cred că am senzația asta pentru că e ceva al meu, мое, родное, понимаешь? Поэтому такое ощущение.
2: Ощущение, что это мое. Нимень.
1: Совершенно верно. И не хочется даже менять. Елена Сабадаш пишет нам «Доброе утро», тоже кофеек. И на фоне красивенько там звучат вейкаперы. С утра пораньше. Доброе утро, Елена.
2: Аша арата сайту ностру?
1: Deci așa...
2: Radio Record Media, ia să vedem.
1: Așa arată, da, când deschizi,
2: fotografia
1: apare...
2: Noastră?
1: Da, apare fotografia noastră.
2: Departamentul de IT lucrează fantastic. Hai că e bine.
1: Ia vezi, uite ce sfaturi îți dau băieții.
2: Ce sfaturi?
1: Ivan zice, Victor, nu lucrează șoricelul, dă-i o bucată de cașcaval.
2: De cașcaval. Nu mănâncă cașcaval ăsta, că am înțeles. Ai văzut, Julenca, la noi pe site este din start redirecționarea către live-ul nostru din TikTok.
1: Da.
2: Numai că am de trecut o verificare. Selectează două obiecte care au aceeași formă. Doamne, oare care sunt ele? Uh-huh. Se trece o confirmare, după care ne puteți urmări în live, fără a vă conecta nici cum. Ce frumos! Ce
1: uite
2: frumos!
1: Așa, da,
2: uite,
1: da.
2: Nu știam de această funcție. Și dacă scriu un comentariu, din numele cui se scrie? Iată, scriu așa, bună dimineața! Facem verificări în regim live. A, nu, trebuie să mă conectez prin intermediu, dar video se vede. Publicitate și revenim. Neața!
3: Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Этим летом совсем неохота работать?
4: У нас есть решение.
0: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
0: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
9: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
10: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
11: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С четверга по воскресенье. Мытая морковь 7 леев 90 за килограмм. Дыня, смотри предложение в магазине. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra фреш салатный микс 100 грамм 18 леев 50. Kaufland дешево и хорошо.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
15: Dance лето.
16: На рекорде. Yeah.

0: pe inteligentul. Eu sunt de la Telenej, dar am ani de zile de când sunt la Chișinău și probabil pe bulevardul Ștefan cel Mare mai repede ajung să fac pe Mihai Viteazul la Vale. Am stat doar pe Ștefan cel Mare 40 de minute pe banda extremă stânga, ca să pot face virarea la stânga. Vreo 40 de minute am ascultat tot programul de radio al colegilor X, Y, am mutat pe un post la altul. Deci multe s-au întâmplat. De aia mi-era interesant dacă te-ai enervat și tu așa ușor.
1: Nu am dat eu de ambuteiașe de acest gen, dar ieri, ba din contra, am zis că dimineața a fost un trafic atât de leger. Eu m-am și mirat, zic, poate e vreo, nu știu, sărbătoare, ceva, sau eu nu cunosc, pentru că era chiar liber și se circula foarte ușor dimineața.
0: Dar și azi dimineața la fel era bine.
1: Da, era bine, da, într-adevăr. Uite, despre curățenie ne scrie Prisă Carivan, zice, Iulia, ai perfectă dreptate. Avem cea mai frumoasă și curată capitală din lume. Eu încep munca la orele 5 dimineața și la această oră prin oraș deja se lucrează pentru a se menține orașul curat. Mulțumim la toți pentru efortul depus. Da, într-adevăr, e o muncă comună, da, pentru că sunt multe persoane care fac parte din această comunitate care are grijă de orașul nostru și, într-adevăr, e important acest lucru, să le spunem și lor mulțumesc din când în când, pentru că dacă ne întrebam cine se trezește mai dimineața decât voi caperei, păi exact sunt oamenii care mențin curățenia în oraș.
0: Da, inclusiv se trezesc dimineața cei care trebuie să meargă la parcul de autobuze, parcul de trolebuze, să înceapă munca, deseori prin oraș, autobuze a parcului urban de autobuze. Sunt așa un pic mai speciale. Angajații cunosc cum vine și îi strânge așa ușor de prin sectoare și îi duce la parc să pornească muncă. Dar apropo, e o temă foarte bună. Cine începe munca mai devreme decât voi caperii? Dar o încep devreme.
1: Așa, cine se trezește mai dimineața, da? Da, hai că am zis eu, de cei care muncesc în sfera salubritate, da?
0: Da?
1: Așa ar fi. Cei care fac, mențin curățenie, spațiile

0: la muncă în fiecare zi, dar mai dimineață.
1: Da,
0: un program
1: șoferii
0: mai
1: de
0: deosebit.
1: Trolebus.
0: Da, da, de trolebus.
1: Pentru că îi văd și eu dacă...
0: Alături de taxatori.
1: Exact.
0: Și...
1: Николай просто решил оставить время, во сколько он просыпается. 4:20. Николай, теперь придется рассказать чуточку.

0: dimineața, spor la muncă. Denis, salutare din Franța, la Băț tot este ambuteiaj, Vadim confirmă. Olga Noroc zice, salut din Istanbul. Migratelo, dobre utra, bună, bună. Eu când plecam cu teatru din Bălți la deplasări prin Moldova. Aha, am înțeles. Dar ceva mai devreme spuneai de curățenie. Eu fiind revenit de câteva săptămâni bune din Africa, pot spune că avem o țară extraordinar de curată. Bun, mai este unde de muncit, dar ăia acolo prin Tunisia, gen sunt în mașină, beau apa din sticlă. Ce fac cu sticla? O arunc așa pe câmp. E plin de sticle și pachetele și deci, plastic. Și
1: au nevoie de ore de educație civică,
0: de
1: da?
0: De civică gravă, adică nu ca așa, dar ci că se implementează câte ceva acolo, gen cu plasticul, cum se vor comporta. Dar cred că necesită un pic de timp. Să vină o piesă nouă în playlistul Radio Record și revenim cu horoscopul la final de oră.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall & Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться. 27 августа. Впервые в Молдове. Новый Adidas Concept Store. 1000 квадратных метров, посвященных спорту, моде и стилю. Всего 5 дней суперцен. Вас ждут потрясающие подарки и розыгрыш призов. Grand Hall. 27 августа.
8: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
9: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
10: Record Dance Radio.
11: Reclama na Recordie 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: Предприниматели не ждут. Они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
7: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
8: Sunt Valentin Ozdon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
10: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shard

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: Da, începem prima rundă de joc fără afirmații. 0786 0179. Vă puteți încerca puterile. Eu între timp vreau să menționez că ora e cu plasarea de produs. Alături de noi este echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Echipa care importă mașini la comandă din Uniunea Europeană, atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră. Au și serviciul trade-in, schimb mașină veche, rapid și avantajos. Ei bine, astăzi un loc în super joc îl putem oferi, dar poate nu doar unul, dacă se joacă foarte bine chiar din runda numărul 1 și mergem cu câștigători până în runda numărul 2, 2-3 finaliști ușor putem identifica.
2: Ну что, проверим вас на ваше умение контролировать то, что вы говорите. Посмотрим, кто на линии. Доброе утро.
1: Няца.
3: Доброе утро. Буна димняца. Меня зовут Виктор.
1: Victoraș, de unde ne asculți?
3: Din centru, plec spre serviciu.
1: În Chișinău ești?
3: Da.
1: Aha, mersi frumos.
3: Nu, a început jocul deja.
1: Da.

0: cuvânt. De atunci de când ne auzi la telefon, jocul deja începe.
1: Mă simt, da.
2: Credeam, am înțeles. Credeam că îi o să urmează startul și, dar l-ați spus bine.
0: Credeai că o să strigi usturoi?
2: Да.
1: Ну, мы каждый раз об этом говорим, что игра начинается в тот момент, как только мы ответили на ваш телефонный звоночек. Доброе утро.
0: Алло.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. La telefon cine e cu noi?
3: Este Doina cu voi.
0: Doinița, ai mai jucat?
3: Vă spun?
0: Ai mai jucat cu noi?
3: Desigur.
0: Așa când?
3: De mult.
0: Tare de mult.
3: Așa.
1: Pe o lună, două, trei sau...
3: O lună în urmă, da.
1: O lună, da. Da, ai bine.
0: A cui nevoie trebuia să spui da,
1: Oana? Doina!
0: Doina!
1: Atât de repede. Și nouă ne pare rău. O lună în urmă, da.
0: Mereu după o afirmație vrei să spui da.
1: Da. O dublă confirmare, știi? Da, asta e. Important să încercați, pentru că, uite, Doina a încercat, probabil nu i-a reușit din prima, a zis că de să mai încerc, să mai văd dacă am mai căpătat experiență, dar nu mult a ținut. Eu zic să mai sunați, să vă mai încercați norocul. Hai să vedem cine e pe linie. Bună dimineața!
0: Neața!
4: Доброе утро, Julianca!
1: Доброе утро!
0: Neața, neața!
1: Откуда дозвонились до нас?
4: Криуляна.
1: Александр, это вы?
4: Прямо яблочко.
0: Серьезно, супер. Александру?
4: С утра был Александр.
0: Дай мне, ай мне после обеда алтинева.
4: Иногда бывает.
1: Иногда бывает, да. Альтер эго. Так, Александр, давайте мы попробуем отгадать, кто вы по знаку зодиака. Вы стрелец?
4: Я не знаю.
1: Вы не знаете, кто вы по знаку зодиака?
4: Бывает.
1: В смысле
0: так,
1: бывает?
0: Так, не научит. Хай се пуртем у дискуссии нормалы. Дечь, че зодие ешь?
4: Стрелец.
0: Ешь ярно наскут?
4: Когда холодно, да.
0: Да!
1: Тогда холодно, да! Да!
4: Виктор!
0: Да ну, я вам спус, да, я пуши симплу, дака ну штияй, макар куану тимпу са не апречием.
1: Так, ну что, посмотрим, кто еще пытается дозвониться до нас. Доброе утро!
0: Буне!
5: Буне диминята!
0: Деконектем радиоул, воргам!
5: Da, bună dimineața.
1: Da, bună dimineața. Iată, pentru ce un da? Pentru ce un da? Alo, bună
0: linia
1: dimineața.
0: 2.
5: Alo, bună dimineața.
1: O, cine e cu noi?
5: Dan îmi spune.
1: Dan, de unde ne suni? Chișinău?
5: Chișinău.
1: Așa, minunat. Ce faci la ora această matinală? Ia, povestește-ne.
5: La moment, deja sunt în mașină. Duc fetița la grădiniță.
0: După care mergi la muncă.
5: Evident.
1: Muncești în oficiu?
5: Sunt flexibil, dar în mare parte în oficiu, da.
0: Da.
1: În oficiu, da. În oficiu, da.
5: Da.
1: Pa, Dan.
0: Da.
1: Ce mare bucurie e momentul când deja poți să zici da oricâte vrei, da?
0: Da. Eu, fix așa aș face și eu. Mă țin și orică am pierdut, orică am câștigat, fac abuz de da și nu, adică îmi scot tot ce am avut. Hai să dăm o melodie în emisie, nu de altfel, dar vine și blocul de publicitate imediat. Ace of Base, iată, am găsit ceva, ar merge. Iată melodia
1: chiar,
0: asta,
1: chiar
0: așa, un pic
1: de nostalgie. Chiar se cere o piesă acum după jocul ăsta intens. Dar să nu uitați că o să

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
6: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
7: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал, 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
8: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
9: Супер-плагин-гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
10: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie pentru un început de an școlar plin de energie. Adună-ți prietenii și vină la Atrium chiar acum. Alege-ți ținuta perfectă pentru școală. Încarcă-te cu energie și întâmpină noul an școlar cu multe distracții și atitudine. Detalii pe Instagram Atrium.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
13: Dance лето
11: на рекорде. Лето.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Tare îmi plac apelurile telefonice care vin în jocul fără afirmații. E un pic de concurență, dar și aveți voi emoție naturală. Iar nouă ne place tot ce este natural, ce este viu, ce este spontan. Și, dar, să spun așa, spontan sunt voi caperii. Însă, deja constant este partenerul acestei ore, ore ce conține plasare de produs, Max Auto. Experiență vastă în domeniul auto, se ocupă de tot procesul de la selecție până la livrare, astfel încât să vă bucurați de o achiziție fără griji. Max Auto, calitate, încredere la fiecare kilometru. Încercăm, hai să vedem cu cine discutăm.
2: Hai să vedem cine își încearcă norocul. Bună dimineața!
1: Alo!
3: Bună dimineața!
1: Neața, la telefon cine este?
3: Adrian.
1: Adrian, pentru prima dată încerci jocul nostru, fără afirmații.
3: Prima dată.
2: Da, serios?
1: Ai auzit la radio și ți s-a părut interesant.
3: Am ascultat de multe ori jocul acesta și zic să încerc și eu norocul.
1: Și chiar acum, prima dată, ești la radio la noi?
3: Desigur.
1: Am înțeles. De unde ne asculți?
3: Chișinău.
1: Din ce raion ești originar?
3: Buicani.
1: A, ești chișinăuian?
3: Desigur.
1: Așa, am înțeles. Cum a fost copilăria la Buicani?
3: Interesantă.
2: Interesantă? Pe la piața Delfin ai umblat?
3: Am umblat.
1: Mai e deschis acum?
3: Acum nu prea am timp.
1: Nu prea ai timp. Bine că nu prea ai timp.
2: Nu prea am timp.
1: L-ai scos așa ușuriel, așa...
2: Nici nu ai înțeles. Am impresia că nu prea am înțeles, Adrian, ce s-a întâmplat.
1: Curiozitate, piața de la Flacăra este?
3: Este.
1: Mersi frumos, Adriane.
2: Înțeles eu că nu e atât de simplu.
1: Pentru experiența sa la radio.
2: Exact. 078-60-179 это номер в нашей студии. Если вы тоже еще ни одного раза не играли вместе с нами в игру «Фэра аффирмации», то сделайте это прямо сейчас. Выходите из зоны комфорта, поднимите себе настроение, ну и заодно проверите, насколько вы умеете себя контролировать. Это ведь отличная, на самом деле, зарядка для головы, для того, чтобы проснуться в этот четверг. Доброе утро!
3: Bună dimineața!
1: Cine la telefon?
3: Andrei.
1: Din Buiucani.
3: Botanica.
1: De la Botanica. Ai copilărit la Botanica?
3: Sunt din Alea Unuforie, statul Napadova.
1: Nordul Republicii Moldova. E departe Napadova de orașul Florești?
3: 60 de kilometri.
1: E cam departișor, sunteți mai aproape de Glodeni.
3: Mai aproape de Soroca.
1: Sunteți în partea aia de est a raionului.
3: Pe malul Nistrului.
1: Pe malul Nistrului.
2: Și cât ar costa un bilet la Maxi Taxi, deci ruta Chișinău-Napadova?
3: De la început a fost 40.
2: Așa.
3: Acum 120.
1: 120?
2: Wow!
3: Da,
1: mersi frumos! Da.
2: Andrei! Andrei, chiar te-ai dat atât de ușor provocării, Andrei. Da. Ei bine, măcar cunoaștem. S-a scumpit
1: și biletele până la Telenești. Erau 35 când eram la colegiu.
2: După matematica lui Andrei, 110 ar trebui, 115.
1: Cam vreo 98-100 de lei, cam așa e acum. Da, în fine. Putem să mai jucăm până la publicitate. Mai avem 3 minuțele.
2: Hai să vedem cine încearcă să străbată. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
4: Dobre utro.
1: Cine la telefon? Alo?
4: Alo? Da.
1: Da, mersi frumos.
2: Ai! Alo, linia numărul 2, dobre utro.
5: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Ce voce, nepcic. Bună, cine e cu noi?
5: Valeria.
1: Și tu ești din Chișinău, Valeria?
5: Sunt din Drochea, ordinară.
1: Din oraș?
5: Din oraș.
2: Hai că astăzi aflăm prețurile. Chișinău, ruta Chișinău-Drochea. La ce preț e biletul?
5: Cam 180 de lei.
1: Mergi cu...
5: Chișinău-Drochea.
1: Cu rutiera mergi la Drochea?
5: Merg cu mașina.
1: Personală?
5: Poftim?
1: Personală?
5: Cu mașina personală.
1: Sau cu soțul?
5: Cu mașina personală.
1: Apropo, mai este acea mănăstire frumoasă în Drochea?
5: Desigur.
1: Ai fost acolo?
5: Sigur. Acolo m-am cununat.
1: De câți ani ești căsătorită?
5: Poftim?
1: De câți ani ești căsătorită?
5: De un an, din 2025.
1: Recent, acum.
5: Da, proaspătă.
2: Da, proaspătă. Da, Valeria, aia e. Aia e, ai intrat în joc. E periculos să răspunzi la toate
1: avea
2: întrebările lui Victor.
1: Avea peste un minut bun, avea
2: da,
1: așa.
2: S-a ținut bine, s-a ținut bine și au mai fost provocări. Dar a răspuns așa, frumușel, atent, fără afirmații. Da, a venit și o întrebare la care nu a putut da un alt răspuns.
1: Vezi că te relaxezi când auzi de cununii, de cumătrii. E ora 8:44 de minute, dragilor. Cam atât a fost cu jocul de astăzi. Câștigător nu avem, dar putem mâine să identificăm prin alte provocări ce le gândim în emisia radio. Rămâneți cu noi, pentru voi asta.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Goldings от Molding Combank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Goldings в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
10: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
11: De acasă când mai trebuie.
12: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лумофамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
15: Dance Лето
16: на рекорде.

0: Шалонар and Абрамцова.
1: Horoscopul este pregătit, iar rezultatul vine chiar în acest moment. Zodia Berbec. Aceștia au chef de aventură, mișcare și sport. Este o zi excelentă pentru a planifica o vacanță la munte. Energia voastră este de neoprit. Cei din zodia Taur, gestionarea resurselor comune se face cu mult optimism. Reușiți să depășiți fricile legate de bani și investiții în lucruri de calitate. Cei din zodia Gemeni, parteneriatele sunt pline de efervescență, o zi bună pentru a face planuri mari de călătorie alături de o persoană iubită. Zodia Rac, eficiența la job este dublată de o stare de spirit senină, reușiți să rezolvați sarcini complicate cu zâmbetul pe buze. Cei din zodia Leu, iubirea, jocul și creativitatea sunt la cote maxime, soarele și mercurul în semnul vostru se transformă în vedeta incontestabilă a zilei. Fecioarele, căminul vostru este plin de energie pozitivă, o zi bună pentru a redecora generos sau pentru a petrece timp de calitate cu familia. La balanțe, discursul vostru este de o persoasiune optimistă rară, reușiți să convingeți pe oricine de bunătatea ideilor voastre. La scorpioni au șansa să-și crească veniturile prin idei curajoase, încrederea în propriile abilități va atrage oportunități de câștig neașteptate. La săgetători, aceștia continuă să radieze de energie pozitivă, aveți capacitatea de a motiva pe alții și să depășiți limitele. Capricornii, o zi minunată pentru relaxare mentală și izolare de stresul cotidian. Vă reîncărcați bateriile prin lectură, muzică sau meditație. Vărsătorii, prietenii vă caută pentru ideile voastre vizionare, proiectele voastre.

aveți ocazia să vă afirmați autoritatea la locul de muncă. Acesta este horoscopul zilei, parcă toate bune și frumoase, niciun semn zodiacal nu are o zi neagră, o zi rea. Toate sunt bune, însă

0: să-mi încarc bateriile la o nouă rundă de fotbal. Seara pe la vreo 9, pe la Ciocana. Doamne, ce bine! Și horoscopul e chiar bun pentru... Îmi zice că e bine, e bună această idee. Să nu uităm că această oră conține plasarea de produse. Echipa Max Auto alături de noi de la 8 până la 9 dimineața. Din păcate, astăzi, finalist nu a fost identificat. Ora a conținut plasarea de produs.
1: Йотак. А, ну так. И слава богу, а то уже наговорил столько-то времени. Мне даже слова негде было вставить. Зато сейчас 9.00 в нашей студии. И наконец-то я могу вам сказать доброе утро, друзья, в новом часу. И у нас сегодня четверг, и вы, наверное, сами знаете, что происходит каждый четверг в нашем эфире. Наверное, по этому звуку вам и так понятно, что происходит. Да-да-да. Теперь же можно говорить уже «да», да? «Черная коробка», друзья.
0: Cutia neagră începe de la 9 până la 10 dimineața. Săptămâna trecută două runde am avut, două s-a jucat, iar astăzi vom vedea cum se va întâmpla. Hai să facem, Julenca, astăzi o cutie neagră clasică. Dacă... Hai să ne amintim care în general erau regulile pentru cutie neagră acum 3 ani în urmă.
1: Hai să încercăm.
0: Deci în primul rând, cutia neagră era anunțată la începutul orei, era o fotografie în Telegram și un indiciu. Deci per intervenție era câte un indiciu, dar unul gras.
1: Da,
0: respectiv
1: corect.
0: Se acumulau până la ora 10 fix
1: 4
0: indicii grase, grăsălane, burduhoase, așa, dolofane, mare adică, voluminoase.
1: Da, patru indicii care cumva le ducea cu gândul la ceea ce am ascuns în cutia neagră. Așa, acum noi mai deviem de la regulile de aur pe care cândva tot noi le-am introdus, da? Pentru că uneori dăm câte două indicii, da? Per intervenție, unul dai tu, unul dau eu. Și, na, astăzi hai să facem varianta clasică.
0: Varianta clasică.
1: Doar un indiciu per intervenție. Și ce reguli mai erau din ele care...
0: La ora 10.00 încă puteam accepta comentarii. Dacă era 10.01, comentariile nu mai erau acceptate. Încă o regulă, mesajele din Telegram, cele care erau modificate, edit, nu erau calculate chiar dacă era răspunsul corect și era scris tocmai de la ora 9 și n-a suferit nicio modificare. Dar acel semn de editare deja noi ne rezervam dreptul să nu calculăm ca răspuns corect. Și dacă erau mai mulți finaliști, ții minte, aveam runde sub... Nu.
1: Hai, super era joc. Super jocul, da.
0: Super jocul care... de după ora 10.
1: Corect. Da, asta hai să facem regulile. O rundă clasică de cutie neagră astăzi. Черная коробка в своем в своей классической версии, да, изначальной версии, в которой мы с вами играли с тех пор, как появилась вообще эта рубрика у нас в эфире. Каждую подсказочку вы будете получать с каждым нашим выходом. Вам нужно будет все эти подсказки сопоставить и дать нам какой-то вариант ответа, что же мы, вейкаперы, сегодня спрятали в нашу традиционную черную коробку. Напомню вам, что ваши варианты вы можете высылать именно в телеграм-канал. Там совсем скоро появится публикация, где вы сможете писать варианты ответов. И да, если вдруг вы решите поменять свой ответ и сообщение вы, например, решите, что нужно что-то там добавить, да, или там букву неправильную написали, и вы захотите поменять, эти сообщения мы не будем засчитывать. Мы будем засчитывать только сообщения, которые были написаны и которые были не тронуты, не отредактированы.
0: Iulia, hai să facem o postare în Telegram, să facem o fotografie frumoasă și revenim în câteva minute în emisie directă și vă dăm primul indiciu, da? Știți voi prea bine, primul indiciu trebuie să fie până la minutul 15. Audiție frumoasă în continuare!

0: cu 3 iezi. Naușnichi. Naușnichi. Nu, nu e așa, deci combinația corectă are și cifră, prieteni. Neapărat trebuie să fie o cifră.
1: Deci cum ar fi, de exemplu,
0: tuciorne,
1: capra cu 3 iezi, da? Deci o cifră trebuie să fie, numai decât...
0: Una, dar e una singură. Deci o singură cifră. Nu sunt, spre exemplu, nu e număr 12, 13, 18, 47. Asta e pentru mașină, Alexandru, nu! Nu! În rest, cam atât cu indiciile. Am zis 1, dar au pornit vreo 3-4.
1: Vreo 3-4 și dacă sincer, eu aș mai da câteva.
0: Da.
1: Dar le dăm ceva mai târziu.
0: Le
1: da?
0: Ținem în secret.
1: Așa.
0: O piesă nouă în playlist vine chiar acum. Audiție frumoasă. Haideți să vedem. Poate până la următoarea intervenție aveți o intuiție foarte bună și nu dați răspunsul corect. Cu toate că e ușor. E foarte ușor.

0: Reclama.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: Ce tare sta! Ce tare sta! 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
1: Машина дорита, поте фиата. Акум! Fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: în jur de vreo 35 de lei.
1: Atât de puțin? O puțin mai mult.
0: Stai așa, dar eu deschid acum internetul și chiar verific. Îi verific și vă spun care este...
1: Da, știi care, Victor, e faza? Că chiar dacă prețul nu este atât de înalt, dar tu nu găsești atât de simplu acest obiect.
0: Asta e adevărat.
1: Asta e ideea. Că da, prețul nu este mare, dar ca să găsești acest obiect, trebuie să, cum zice moldoveanul, să dai din coate, știi? Adică trebuie să faci ceva pentru asta, nu îl găsești la orice colț.
0: Deci, Julianca, eu am verificat pe internet, așa, pe mai multe, surse. Bun, e relativ prețul, dar în jur de 35 de lei, cam așa este, prieteni. Așa e prețul. Încercați să ghiciți, să ne spuneți ce este. Deci varianta iPhone ca coita citării, Iulia, mesaj, deja nu merge, ăla sigur e mai mult de vreo 35 de lei. Julienca, dacă e posibil, o salutare pentru colegul de la lucru, Marcel. Aici, aha, e în germană, da, de aia a zis Iulia, mă gândeam și eu, zic, da.
1: Hai că zic, nu e o problemă, Marcel, ich wünsche dir ein schönes Arbeitstag. Da. I-a urat o zi frumoasă. Mi-ai
0: bine.
1: Dat așa de noi. Deci nu e vrăjeală, nu e înjurătură. E o zi frumoasă, să ai o zi frumoasă de muncă pentru colegul Marcel.
0: Așa. Victor, temă de șevle. Scrie.
1: Nu, apropo, dar... temă e original, uvireaia vă.
0: Se găsește asta așa pe...
1: Nu,
0: cred că se găsește.
1: Eu vreau să zic că nici măcar în instituțiile care de fapt se preocupă de aceste obiecte, nu găsești. Deci dacă mergi, ai înțeles tu, cred că, de ce instituții vorbesc eu, dacă mergi acolo și zici că uitați-vă, am nevoie, nu găsești, nu-ți dau, îți zic eu. Deci e ceva mai, chiar e ceva ce se găsește mai greu, mai rar. Uite, Alexandru Jinacai zice, e ață de dinți.
0: 35 de lei?
1: Ață pentru...
0: Nu, dar avem nevoie, în combinația corectă este o cifră.
1: Ață
0: o
1: pentru cifră. 32 de dinți.
0: Da, pentru...
1: Sau pentru 2 dinți. Dinți.
0: Pentru așa de în față, 2 așa să... Dva taracan afgalavie. Alexandru zice. Varianta interesantă.
1: Nu, cifra este, nu, nepravilnă ответ.
0: Pix cu două culori. Mai ții minte, erau niște pixuri înainte, cu mai multe culori, apăsai, doreai roșu, ok, doreai albastru, verde, portocaliu, negru, da, erau, dar nu e așa ceva. PlayStation 4 Iulia scrie, H2O Irrigator, Mihail Țurcan, clei, două componente. Clei, două componente, parcă tricoroși, știi?
1: Mai este o variantă, chiar nu știu ce înseamnă, WD40.
0: Dar 40, adică din start e răspuns greșit. Sunt două cifre, deci e 4 și e 0. Noi avem nevoie de o singură cifră.
1: Dar ce-ar nu fi e un asta? Număr. E un disc ceva? E un flash?
0: Nu știu, nu știu.
1: Ce
0: hai
1: e
0: să
1: asta?
0: Căutăm, adică noi căutăm. Așa,
1: chiar nu am nicio idee. Uite, Mihal își zice...
0: Lubrifiant multifuncțional. Da, WD. Așa e, pentru mașină ceva.
1: A, da, это универсальное смазывающее средство. Ага, ну все, хорошо. Будем знать теперь. Я, знаете как, имею право спросить и имею право не знать. А, хорошо, Виктор, ну все фолосешь, аша чего, да, я, ну, ну, знаешь.
0: Нам не вводи лубрифианс, да?
1: Хай, видим, че скри, Серджио. Зиче, 15 червяков. Надо попотеть, чтобы их достать, всегда ношу с собой на рыбалку. А, ну, маловероятно, что я в сумочке ношу с собой 15 червяков. Поэтому нет, конечно, это неправильный вариант. Окей, аша у варианта винит дела СФА. Хай савадик, цифра е алта. Ну, е цифра 1.
0: Е де ла 1 ла 10, ну, е де ла 0 ла 9.
1: Да.
0: Де ла 0 ла 9. Публичитате, ревеним. Dance Radio. Record.
2: Рекорд. Реклама.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie pentru un început de an școlar plin de energie. Adună-ți

0: Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri, Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame, și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: sunt în TikTok acum, Iulia. Chiar îmi era interesant, știu că lumea joacă și acolo. Ne scriu, așteaptă să citim mesaje. Re-O-Doi, așa, am înțeles, lumea vorbește despre service. Aha, despre lubrifiant, comentare, Iacob 3-in-1. VD40 înseamnă un fel de apă specială pentru mecanic. Ah, mersi frumos, Clubul Motocross Călăraș. Mersi frumos pentru mesaj, o medalie.
1: Ce fel de apă specială? Apă de genul distilată sau cum se numește ea, da?
0: Apă specială pentru mecanic. E pentru întreținerea mașinii, probabil, știi, gen... curățare, în fine, nici nu m-am... am văzut cum arată, dar lumea se miră, cum, nu știu ce înseamnă WD, că aia, adică nu sunt cineva, enciclopedie pe picioare. Lubrifiant, e lubrifiant, mă, da, noi am vorbit mai devreme, lubrifiant, adică, care unge, reclamă.
2: Dance Radio Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
6: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Gata, ai deschis portofelul, da? Acolo ține, prieten, ceea ce este astăzi în cutia neagră. Îi face o fotografie și o încarcă în telegramul nostru. Răspuns corect la 9.42 de minute. A apărut Olga. Te felicităm, da? E vorba de o bancnotă. 2 dolari. Ăsta este răspunsul pe care noi l-am așteptat. Victor nu a avut asta niciodată acasă. Râde cineva mai jos. Da, de un dolar, unul singur, de, cu nominalul 1 am. Cu 2 niciodată. Iată, cei din TikTok văd la moment. Iulia a scos din portofelul care era în cutia neagră

0: și plus la toate, de ce să stau vara acasă dacă pot să fac un ban. Respectiv a venit cineva, erau doi și s-au mirat cum arată harbujii. Mă, dar s-au oprit să uitau așa și era prețul gen 3 lei, dar 3 lei era per kilogram. Respectiv, ăia îmi dau, spun, n-ați un dolar, o să-ți ajung, își dăm vreo 5 harbuși. Stai mă un pic, mă, un harbuș, 3 lei kilogramul, engleză nu știam, i l-am pus acolo și arăt, iată cât trebuie să achizi cumva. Și mi-a dat 2 dolari, deci 40 de lei, sau cât mai era pe vremea aia, 40 de lei, i-am dat 2 pepeni verzi. Și un dolar mi l-am păstrat mie. Aha. Și un dolar l-am dat un prietenul ăla meu care vindea la un alt punct. Și iată, cam așa ușor a ajuns de atunci, păstrez, dar nu știu de ce din 2017, era în 2012. Eu în 2012 am venit prima dată la Chișinău, la Judy.
1: Tot mistică,
0: înseamnă
1: mistică.
0: S-a schimbat ceva, cumva.
1: Ceva s-a schimbat, da, probabil. Da. Probabil, nu mai ții minte când ai mai primit un dolar.
0: Dar atunci prima dată în viață am văzut cum arată dolari.
1: Așa. Ce istorioare bune. Eu nu mai țin minte de unde.
0: Da, e vechi, e vechi.
1: Da, e vechi. Acel, mai ales un dolar pe care l-am, e per general din 2006, deci are 20 de ani. E chiar o bancnotă veche, dar și e cea mai, hai să zic așa, deteriorată, da? Pentru că arată chiar rău bancnota aia din 2006, deși nici măcar nu o folosesc. Stă într-un loc ușor, așa, într-un spațiu rezervat pentru bancnote mari în portmoneul meu, dar totuși arată de parcă îl folosesc în fiecare zi, da? Da, deși nu e așa. Я уверена, что многие из вас тоже в кошельке держат какие-то банкноты, какие-то, не знаю, копеечки, которые вы считаете, что приносят вам удачи. Я знаю, что очень многие держат 1 цент в кошельке для того, чтобы это тоже приносило удачу. У меня, кстати, тоже когда-то был 1 цент, но мне кажется, я его отдала. Зато у меня есть вот такая, вот прям сейчас достаю из кошелька, вот такая прекрасная монетка, которая, кстати, мне...
0: Монеты?
1: Да, сейчас я тебе расскажу историю. Да ты, в принципе, ее знаешь.
0: История, не успею, нормальная.
1: Только скажу одно, что...
0: только скажу, да.
1: Только скажу, что эту монетку мне принес один наш радиослушатель. Я из Италии. Я ее ношу с собой, да, на удачу.
0: Ну, моя стоит бы пентру пуслагыт.
1: Нет.
0: Сейчас...
1: Нет.
0: Пока его оглинда оглинжуара. Спорим, чине челмай...
1: Нет. Для тех, кто смотрит нас в ТикТоке, вы можете посмотреть, как выглядит это. Это и вправду была монета. Я все расскажу, но чуть-чуть позже. Вот, и это я тоже ношу в кошельке на удачу.
0: Жуленка, хай са фачем ун челлендж на часте оре. Ной инкаркам по Телеграм о фотографии. Юля ку а ей 2 доллара, йоу ам уну, каре цин аша де семънце. Și voi în comentarii, dacă aveți la fel bancnote diverse, da, din diverse țări, acum la voi, în portmoneu, în mașină, încărcăm fotografii și haideți să vedem. Și românești, da, Iulia, dar se vede că lucrezi la Radio Record. Vezi că arăți și pe TikTok.
1: Da, că își scot toți banii din portmoneu.
0: Ai avut vreo promovare ceva de făcut sau...
1: Adică am muncit.
0: Fotografii acolo, haideți să ne lăudăm un pic. Ce bancnote străine avem, deținem fix în momentul ăsta la noi.

0: Реклама.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bara 2.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un servis profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primește o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
7: Dance лето!
0: На рекорде. Лето!

0: Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
2: Hey, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Promo.
4: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
3: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
1: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: Noi am revenit, bună dimineața, final de oră, e 10:57 de minute și astăzi avem un challenge pe care l-am lansat, să vă lăudați cu bancnotele din alte țări pe care le păstrați în portmoneul vostru și să vedem câte aveți voi, așa ca nominal, dar clar că ne referim la cele care le țineți în calitate de suvenir. Eu am un singur dolaraș care e mai vechi, scrie anul 2017, cu toate că eu țin minte prin 2012 a ajuns la mine în portofel. Poate cineva l-a modificat pe unul mai vechi, mai nou, în fine. La voi situația este mult mai frumoasă, pentru că în Telegram la acest moment văd și bancnote și monede, dar că trebuie să poți citi de pe ele ce scrie, în ce limbă. Văd și 10 dolari de la Vania, care are, nu e autograf, cu autograf mai sus pe undeva am găsit. A cui este acel autograf?
2: A cui este? Este a lui solistul trupei Zdup și Zdup, da? Roman Iagubov.
1: Așa scrie pe el.
2: Da, da, așa scrie pe el, cel puțin. Asta e informația pe care am primit-o chiar de la ascultătorul nostru, care și-a postat bancnota aia cu autograf. E plăcut, nu? Dacă ai o bancnotă care îți aduce cumva noroc, dar și încă și un autograf de la interpretul preferat. Frumos!
1: 10 lire turcești, câteva fotografii le văd aici în Telegram, arată foarte simplu lira turcească. Deci e fața, ai știu eu, a unui om de artă sau a unui conducător și cam atât. În fine, eu am fost în Turcia de multe ori, dar iată lire turcești n-am văzut niciodată.
2: Ne scrie Sergiu, ne arată și o poză cu o bancnotă de 2 dolari, scrie așa: «Знакомый подарил со словами «сохрани», и когда ты спрошу, если их не будет, то буду должен 100 литров пива». Вот такой договор. Неплохо, неплохо. Такая сделочка. Есть Жора Кардан, фотография от него, там 5 лир из Великобритании.
1: Ага. Да. Лиры британские.
2: Да, их вот,
1: да,
2: я тоже видела.
1: Стерлине.
2: Пока на данный момент я, для меня самая такая необычная, я бы сказала, банкнота, это все же остается вот из Грузии и из Азербайджана.
1: Да, да? Чел май богатый есть Андрей Бабицкий, который are și una de 50 acolo de euro,
2: да,
1: așa scuse, pe lângă niște lei și niște dolari. În fine, prieteni, vă mulțumim frumos că ați dat curs provocării noastre de astăzi. Noi, cu mare drag, anunțăm că emisiunea a fost una cu succes, așa o declarăm noi. Mâine, la aceeași oră, ne întâlnim aici în studio radio de la 7 la 11, Solonari Abramțova. Dar până mâine, astăzi, vă strigăm ciao!
3: Dance Leta!

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие. Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena. Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: atitudine. Detalii pe Instagram @romamd.
1: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
2: Promo.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance лето.
5: На рекорде.

pentru aproximativ 15 zile, în timp ce stocurile de motorină sunt suficiente pentru cel mult 6 zile. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, situația livrărilor începe însă să se îmbunătățească. Într-o singură zi, numărul benzinărilor rămase fără motorină a scăzut de la 58 la 48. Pe 18 august, în țară au fost importate aproximativ 800 de tone de benzină și 2000 de tone de motorină. Problemele de aprovizionare sunt provocate de dificultățile de navigație pe Dunăre, care afectează transporturile prin portul Giurgiulești. Pentru a menține livrările stabile, majoritatea importatorilor și-au redirecționat transporturile de combustibil prin postul Vamal Leușeni. Moldovenii stabiliți în Letonia își vor putea preschimba permisele de conducere fără să susțină examene suplimentare. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru stabilirea mecanismului practic de recunoaștere și conversiune a documentelor. Măsura este necesară pentru aplicarea acordului semnat de Republica Moldova și Letonia la Riga pe 19 mai 2025. Noile prevederi vor simplifica procedurile atât pentru titularii permiselor moldovenești, cât și pentru cei care dețin acte eliberate de autoritățile letone. Republica Moldova are acorduri similare cu mai multe state, inclusiv Italia, Spania, Franța, Grecia, Regatul Unit, Lituania, Turcia, Albania, Israel și Emiratele Arabe Unite. Chișinăul își extinde infrastructura pentru colectarea separată a deșeurilor. Întreprinderea municipală Autosalubritate a achiziționat din fonduri proprii 300 de containere noi cu o capacitate de 1,1 metri cub fiecare. Primul lot, format din 156 de unități, a fost deja livrat, iar celelalte 144 vor ajunge ulterior. Containerele albastre sunt destinate hârtiei și cartonului, iar cele galbene plasticului și metalului. Acestea vor fi instalate treptat pe platformele din oraș pentru completarea infrastructurii existente sau înlocuirea recipientelor deteriorate. În prezent, în capitală sunt amplasate aproximativ 1400 de containere pentru colectarea separată a sticlei, hârtiei, cartonului, plasticului, metalului și deșeurilor menajere. La Bălți va avea loc în premieră o paradă militară dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova. Autoritățile municipale au început pregătirile și au discutat despre traseul coloanei, ordinea defilării, prezentarea tehnicii, structurilor de forță și măsurile de securitate. Ora evenimentului, programul manifestațiilor și eventualele restricții de circulație vor fi anunțate ulterior. O paradă militară va fi organizată pe 27 august și în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. La aceasta vor participa peste 2000 de reprezentanți ai instituțiilor de forță, 150 de veterani de război și grupuri de portdrapele din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia, Statele Unite și alte țări. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 20 august. Astăzi vremea este predominant senină și foarte caldă. În Moldova, în nordul țării, temperaturile urcă până la 30-32 de grade. În raioanele din centru și la Chișinău sunt prognozate aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Iar în sud, maximile ajung la 35-36 de grade. Vântul suflă slab, iar precipitații nu sunt așteptate. Pentru întreaga zi este valabil codul galben de caniculă. Pe arii extinse, temperaturile ating 33-35 de grade, iar izolat pot urca până la plus 30. Totodată, până pe 21 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники, микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Промо.
7: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
6: Promo.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță. În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев Арена.
8: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 20 și 26 august. Parkside, mașină de găurit cu acumulator și încărcător 549 de lei. Și Parkside Performance, polizor unghiular 649 de lei. Kaufland!
9: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
10: На рекорде.

Republica Moldova și Turcia intenționează să-și consolideze cooperarea economică și să atragă noi investiții. Subiectul a fost discutat de premierul Vasile Tofan cu o delegație parlamentară turcă condusă de Kürşad Zorlu. O atenție aparte a fost acordată dezvoltării regiunii găgăuze, păstrării identității locuitorilor și creării unor noi oportunități economice în regiune. Turcia a implementat peste 500 de proiecte în Republica Moldova, aproximativ 90% dintre acestea fiind realizate în Găgăuzia. În prezent, în țară activează circa 1200 de companii cu capital turcesc. Delegația și-a exprimat interesul pentru investiții suplimentare în industrie, energie regenerabilă, turism, telecomunicații și dezvoltarea capacităților de producție. Părțile au convenit să continue dialogul pentru lansarea unor proiecte concrete. Chișinăul are nevoie de mai multe creșe, grădinițe și școli în condițiile în care populația municipiului a depășit 720.000 de locuitori. Potrivit recensământului din 2024, numărul acestora a crescut cu aproape 17% față de 2014, în principal datorită migrației interne. În cadrul actualizării Planului Urbanistic General Chișinău 2040 se propune ca dezvoltarea noilor zone rezidențiale să fie corelată cu extinderea infrastructurii sociale. Măsurile sunt necesare deoarece instituțiile educaționale sunt tot mai aglomerate, iar scumpirea locuinței îi afectează în special pe tineri și familiile cu venituri medii. Planul trebuie să țină cont și de îmbătrânirea populației, persoanele de peste 60 de ani reprezentând aproximativ 21% dintre locuitorii municipiului. Codul serviciilor media audiovizuale urmează să fie modificat pentru a alinia legislația Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. Proiectul prevede reguli mai clare pentru furnizorii media, protecția minorilor, accesibilitatea conținutului pentru persoanele cu dizabilități și consolidarea capacității de supraveghere a Consiliului Audiovizualului. O atenție sporită este acordată producției realizate în Republica Moldova și creșterii ponderii conținutului în limba română, inclusiv a creației muzicale autohtone. Documentul conține și prevederi pentru combaterea dezinformării, însă guvernul solicită definirea mai clară a situațiilor în care pot fi constatate încălcări și aplicate sancțiuni. Unele dintre noile norme vor intra în vigoare doar după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Traficul de pasageri pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a crescut cu 21% în prima jumătate a acestui an, potrivit datelor Aici Europe. Avansul este de aproape 6 ori mai mare decât media de 3,7% înregistrată de aeroporturile europene de dimensiuni similare. Astfel, aerogara din Chișinău se află printre aeroporturile medii cu cea mai rapidă dezvoltare din Europa, alături de cele din Bratislava, Skopje și Varna. Tendința continuă după creșterea recordului din 2025, când aeroportul a depășit 6 milioane de pasageri. Majorarea fluxului contribuie la extinderea conexiunilor aeriene ale Republicii Moldova, dar impune și adaptarea infrastructurii la numărul tot mai mare de călători. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 20 august. Astăzi vremea este predominant senină și foarte caldă în Moldova. În nordul țării, temperaturile urcă până la 30-32 de grade. În raioanele din centru și la Chișinău sunt prognozate aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Iar în sud, maximile ajung la 35-36 de grade. Vântul suflă slab, iar precipitații nu sunt așteptate. Pentru întreaga zi este valabil codul galben de caniculă. Pe arii extinse, temperaturile ating 33-35 de grade, iar izolat pot urca până la plus 30. Totodată, până pe 21 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carla's Dreams, unde... și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: 400. 400. 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
8: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
9: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
10: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
11: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
15: Dance лето
16: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Holland Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
5: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombole. Grand Hall, 27 august.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruzi fără cap, 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat, 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate, 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză, 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
7: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
8: Промо. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga 2 bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
9: Promo. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Republica Moldova dispune de rezerve de benzină pentru aproximativ 15 zile, în timp ce stocurile de motorină sunt suficiente pentru cel mult 6 zile. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, situația livrărilor începe însă să se îmbunătățească. Într-o singură zi, numărul benzinărilor rămase fără motorină a scăzut de la 58 la 48. Pe 18 august, în țară au fost importate aproximativ 800 de tone de benzină și 2000 de tone de motorină. Problemele de aprovizionare sunt provocate de dificultățile de navigație pe Dunăre, care afectează transporturile prin portul Giurgiulești. Pentru a menține livrările stabile, majoritatea importatorilor și-au redirecționat transporturile de combustibil prin postul Vamal Leușeni. Moldovenii stabiliți în Letonia își vor putea preschimba permisele de conducere fără să susțină examene suplimentare. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru stabilirea mecanismului practic de recunoaștere și conversiune a documentelor. Măsura este necesară pentru aplicarea acordului semnat de Republica Moldova și Letonia la Riga pe 19 mai 2025. Noile prevederi vor simplifica procedurile atât pentru titularii permiselor moldovenești, cât și pentru cei care dețin acte eliberate de autoritățile letone. Republica Moldova are acorduri similare cu mai multe state, inclusiv Italia, Spania, Franța, Grecia, Regatul Unit, Lituania, Turcia, Albania, Israel și Emiratele Arabe Unite. Chișinăul își extinde infrastructura pentru colectarea separată a deșeurilor. Întreprinderea municipală Autosalubritate a achiziționat din fonduri proprii 300 de containere noi cu o capacitate de 1,1 metri cub fiecare. Primul lot, format din 156 de unități, a fost deja livrat, iar celelalte 144 vor ajunge ulterior. Containerele albastre sunt destinate hârtiei și cartonului, iar cele galbene plasticului și metalului. Acestea vor fi instalate treptat pe platformele din oraș pentru completarea infrastructurii existente sau înlocuirea recipientelor deteriorate. În prezent, în capitală sunt amplasate aproximativ 1400 de containere pentru colectarea separată a sticlei, hârtiei, cartonului, plasticului, metalului și deșeurilor menajere. La Bălți va avea loc în premieră o paradă militară dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova. Autoritățile municipale au început pregătirile și au discutat despre traseul coloanei, ordinea defilării, prezentarea tehnicii structurilor de forță și măsurile de securitate. Ora evenimentului, programul manifestațiilor și eventualele restricții de circulație vor fi anunțate ulterior. O paradă militară va fi organizată pe 27 august și în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. La aceasta vor participa peste 2000 de reprezentanți ai instituțiilor de forță, 150 de veterani de război și grupuri de portdrapele din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia, Statele Unite și alte țări. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 20 august. Astăzi vremea este predominant senină și foarte caldă. În Moldova, în nordul țării, temperaturile urcă până la 30-32 de grade. În raioanele din centru și la Chișinău sunt prognozate aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Iar în sud, maximile ajung la 35-36 de grade. Vântul suflă slab, iar precipitații nu sunt așteptate. Pentru întreaga zi este valabil codul galben de caniculă. Pe arii extinse, temperaturile ating 33-35 de grade, iar izolat pot urca până la plus 30. Totodată, până pe 21 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Уилли Уильям.
6: Алле, алле, алле.
5: Hurts.
6: She says don't.
5: Orange Blue. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
8: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un service profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.

0: Реклама.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Molțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Molțel sau pe eshop.molțel.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidas cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4

through this, what comes next will be marvelous.

0: Republica Moldova și Turcia intenționează să-și consolideze cooperarea economică și să atragă noi investiții. Subiectul a fost discutat de premierul Vasile Tofan cu o delegație parlamentară turcă condusă de Kürşad Zorlu. O atenție aparte a fost acordată dezvoltării regiunii Găgăuze, păstrării identității locuitorilor și creării unor noi oportunități economice în regiune. Turcia a implementat peste 500 de proiecte în Republica Moldova, aproximativ 90% dintre acestea fiind realizate în Găgăuzia. În prezent, în țară activează circa 1200 de companii cu capital turcesc. Delegația și-a exprimat interesul pentru investiții suplimentare în industrie, energie regenerabilă, turism, telecomunicații și dezvoltarea capacităților de producție. Părțile au convenit să continue dialogul pentru lansarea unor proiecte concrete. Chișinăul are nevoie de mai multe creșe, grădinițe și școli în condițiile în care populația municipiului a depășit 720.000 de locuitori. Potrivit recensământului din 2024, numărul acestora a crescut cu aproape 17% față de 2014, în principal datorită migrației interne. În cadrul actualizării Planului Urbanistic General Chișinău 2040, se propune ca dezvoltarea noilor zone rezidențiale să fie corelată cu extinderea infrastructurii sociale. Măsurile sunt necesare deoarece instituțiile educaționale sunt tot mai aglomerate, iar scumpirea locuințelor îi afectează în special pe tineri și familiile cu venituri medii. Planul trebuie să țină cont și de îmbătrânirea populației, persoanele de peste 60 de ani reprezentând aproximativ 21% dintre locuitorii municipiului. Codul serviciilor media audiovizuale urmează să fie modificat pentru a alinia legislația Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. Proiectul prevede reguli mai clare pentru furnizorii media, protecția minorilor, accesibilitatea conținutului pentru persoanele cu dizabilități și consolidarea capacității de supraveghere a Consiliului Audiovizualului. O atenție sporită este acordată producției realizate în Republica Moldova și creșterii ponderii conținutului în limba română, inclusiv a creației muzicale autohtone. Documentul conține și prevederi pentru combaterea dezinformării, însă guvernul solicită definirea mai clară a situațiilor în care pot fi constatate încălcări și aplicate sancțiuni. Unele dintre noile norme vor intra în vigoare doar după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Traficul de pasageri pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a crescut cu 21% în prima jumătate a acestui an, potrivit datelor Aici Europe. Avansul este de aproape 6 ori mai mare decât media de 3,7% înregistrată de aeroporturile europene de dimensiuni similare. Astfel, aerogara din Chișinău se află printre aeroporturile medii cu cea mai rapidă dezvoltare din Europa, alături de cele din Bratislava, Skopje și Varna. Tendința continuă după creșterea recordului din 2025, când aeroportul a depășit 6 milioane de pasageri. Majorarea fluxului contribuie la extinderea conexiunilor aeriene ale Republicii Moldova, dar impune și adaptarea infrastructurii la numărul tot mai mare de călători. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 20 august. Astăzi vremea este predominant senină și foarte caldă în Moldova. În nordul țării temperaturile urcă până la 30-32 de grade. În raioanele din centru și la Chișinău sunt prognozate aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Iar în sud maximile ajung la 35-36 de grade. Vântul suflă slab, iar precipitații nu sunt așteptate. Pentru întreaga zi este valabil codul galben de caniculă. Pe arii extinse temperaturile ating 33-35 de grade, iar izolat pot urca până la plus 30. Totodată, până pe 21 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
2: Record. Dance Radio. Reclama на рекорде. 0-764-4-179.
4: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Промо.
2: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
1: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Dance лето.
0: На рекорде.

the way, dar la noi este ora 3, deci începe dialog pe TikTok, dragilor. Cristina Platon sunt, ca de obicei, de luni până vineri, de la 3 la 5, aici la Record Dance Radio. Ce facem aici? Avem canal de TikTok, avem canal de Telegram, comunicăm, socializăm, jucăm jocuri, spunem horoscop, felicităm oamenii dragi cu sau fără motiv, dăm și premii în cea de-a doua oră. Deci n-avem de ce să fim triști în aceste două ore în care eu mai mult vorbesc decât e muzică, dar asta e. E formula noastră și vă invit pe toți să vă abonați și pe canalul nostru de Telegram, unde aștept pozele voastre sub postare, și desigur pe canalul nostru de TikTok, ca să vedeți câtă energie se scurge și în această frumoasă zi de joi, 20 octombrie. Octombrie, iar eu zic la octombrie. August, dragilor, august.

în loc să zic august, îmi vine cuvântul octombrie. Nu știu, nu prima oară când greșesc și zic în loc de august, octombrie. Voi aveți chestii din astea să ne încurcați? Hai să pornesc repede cu mesajele, pentru că pleacă, sunt tare multe. O salutăm pe Lia, salutăm pe Freeman, o salutăm pe Miss Love. Bună și de la Inița Paraschiu, că Jora Cardan cu noi, care de fapt este Andrei. Am zis că azi o să fac mare declarație, că Jora de fapt este Andrei. Așa, deci ce acolo? Ce nu-i bună? Ce beam eu? Salut de la Alex Cucer, Inuța, mersi pentru cuvintele frumoase. Ne salută Marcela pe toți recordsmenii la Vinușca, de obicei cu noi, mersi că ești cu noi. Alex, așa, dă mai tare muzica și stinge camera. Mulțumesc, Victor, asta o să fac. Asta voi face. Ascultă și cei de la piscina tot direct. Salut, Anatolie. De ce nu vorbesc în microfon? Nu era ora. Din Ferrara ne salută Ala Prodan. Roxy e cu noi. Moto, mersi pentru cuvintele frumoase. Pe cine n-am mai salutat? Pe cine n-am salutat? Alexandru Țânțari tot ne zice bună ziua. Alex Smith este cu noi. Așa. Ca de obicei, pompierii de la Huși sunt cu noi. Salutare, bună după amiaza tuturor și de la Nelu. Salutări din Republica Cehă, Republica Moldova, Priviet, Tomska, Dmitri Pișitna,

Bănuiesc și, și pe Ivan Anatolievici. Da, uite, Ivan, astăzi am reușit să mă văd și cu Alex Gurski, să-i dau portretul, să-mi repar roata la mașină, că era pe zero. Mi-am spars roata, nu știu ce am pățit, și la bancă să merg să achit școala. Deci am reușit de

zice Mislav, chiar ieri îmi spunea un bun prieten de-al meu, Vasile Bancu, cu Expetrum Patronum. Salutări pentru Nicușor de la Belford, de la Adela.

Păi o să vă iau numerele la toți și o să vă fac ofertă de publicitate. Hai, și compania Dita o salutăm, de ce noi, X-Mob Kitchen. Așa, da. Ați găsit spațiu gratuit de publicitate aici? Ia să vină mesajele frumoase, doar pe cele cu un conținut frumos. Cu bună ziua, vă rog frumos, un salut, oameni minunați, o zi minunată tuturor. Uite, așa, așa o să vă primesc mesajele.

funcționează. Uite că Festerhaus îmi zice de la bună ziua, să aveți o zi reușită. Salutări pentru voastră de la... Nu se oprește, nu se oprește. Așa, ce mai avem? Ai căzut din rai, ești foarte frumoasă. Vai, vă mulțumesc tare mult. Andrei Șacarină, privet iz Rasie, privet. Așa, Gheorghe Măgurean, nu face spam cu multe mesaje identice. Deja

deci m-am lămurit. De ce zic eu august în loc octombrie în pentru că august e luna 8-a și vine de la 8-o. Da, și e octombrie de la 8. Da, Mihalici, eu sunt creată, spun eu că e o reîncarnare. Cu siguranță am fost în perioada când erau încă 13 luni și octombrie era august, nu știu, gata, m-am bâlbâit. Așa, Gheorghe zice, nu ne promovăm, dar facem ziua de muncă mai frumoasă la colegi. Dați-le numele și prenumele și o să le facem ziua minunată.

Резниченко. Спасибо огромное. Clarificat cum au să ieri, nu știu, mai are chestia asta că nu lucrează partea dreaptă, uite. Masul, clicul dreapta lucrează, clicul stânga nu lucrează. Da, mai e puțin până la back to school, deja au început și iar maroacele de școală. Ia să-mi ziceți câți bani sunteți gata să cheltuiți pentru a îmbrăca copilașii de școală. Salutare, viperea drăgălașă Cristinuța, salut! Sunt privietis Pridnistrovia, Atrozario, privet! Ce clasă e cine?

pe telegrama lui Andreea Sârbu. Salutări, vroiam să o salut pe prietena mea Victoria și să spun că îi vreau tot binele din lume. Iar Alex Darie scrie: salutare pentru cel mai serios post de radio, I'm back guys. Și Olguța Gârbu se trezește din Canada și pune desigur Radio Record, iar noi o pupăm să-i ajungă pupicii peste ocean. Bună, bună, Evdochia! Salut, Dașa! Salut, Cernăuți! Iar Andrei, alias Jora, zice că problemele cu școala le rezolvă priponașul lui. Da, adică soția, așa o dezmiardă el. Cristina Danilov ne salută din

lui Moto131. Ați văzut cum familiile întregi se abonează la Radio Record? Mai întâi era Sergiu, pentru că Sergiu îl cheamă pe tăticul tău, din câte mi-amintesc. Și de acum și fiul lui este alături de noi. Salut din Schinoasa de la Denis și salut pentru Nicu și Anatol din Tărăsăuți.

Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Vreau în vacanță!
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnat Înfeoctist,
3: Bucurița Dulce și Dorința Mare,
2: Giacon în Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
4: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Максимум 30%.

Așa, știți ce vreau să întreb? Tare drăguț, Nicolae l-a dat de gol pe tatălui și a zis că el nu-mi zice, Cristina îmi zice Padruga. Voi cum mă numiți pe mine? Aș fi curioasă să văd cum îmi ziceți când spuneți, băi, mă duc să mă uit pe TikTok la cine?

Deci platou așa, la nepoată. De ce nepoată? Cristina Record, zicea Anuș Capudescu, te sală draga mea. Sau Cristina de la Record. Aha, eu nu zic, eu mă uit și comentez, zice Ivan. Eu zic Radio Record, am înțeles. Iar între timp salutăm

din Sângerei. Ionuța zice că îmi spune Cristina de la Record. Salut și Vitale și Nicu de la Genial Invest. Apropo, da, m-a sunat numai și telefonul. Ați văzut? O companie de microcreditare. Știți cum le

mesajul de la Budescu Anușca, pe care o ador. Salut, recordsmenii! Vreau să felicit o persoană dragă, Svetlana Grebencea, cu ziua de naștere. Îi doresc binele din lume și toate fetele de la Unic etajul 5 o iubesc la mulți ani. Măi, fetelor, într-o zi o să vin la voi acolo doar să vă vizitez și să nu se dea cerul ca să nu

Ali. Bună ziua, Aliuța. Ce mai era? Bună de la Sasha. Salutare din Portugalia, de pe malul oceanului. Salutare familiei Enache și Pogor. Distracție plăcută, vine mesajul de la Maia Pogor. Salut, Liliuța, tortul la comandă. Așa, Anușca, ați văzut mesajul? Uite,

Nicolae îmi zicea că trebuie să-ți dau un tricou cu clubul nostru. Zic că ei, dacă mă apuc eu de purtat tricouri cu Călăraș, trebuie să încep cu clubul Moto, apoi cu școala de rezerve olimpice Constantin Cobâlean, da, de luptă liberă. Voi credeți că eu pe la Călăraș nu am fost? Știu toți oamenii serioși din Călăraș. Привет, Алине Кар Донской, привет, привет, и от Мартин Лайва, привет. Аша, а ич Калараш, зичу Саша. Nicolae zice, băi, vino la noi. Nu știu, eu când am fost la școala de rezerve olimpice m-au întâlnit frumos, cu frigăruși, cu de toate pe masă. Salut, Johnny, ne zice, mi-ai rupt răbdarea de ieri până azi. Nu voi

0: Poftim, am glumit. O iau eu, o iau eu dacă o dai gratis, nu știu cine zicea acolo, că dă o casă gratis pe Telegram. Ați văzut că la noi în Telegram se dau case pe gratis? Hai că mergem cu știrile.
1: Record News. Unele operațiuni financiare de până la 100.000 de euro vor putea fi efectuate fără autorizația Băncii Naționale a Moldovei. Ministerul Finanțelor majorează astfel de 10 ori plafonul actual stabilit la 10.000 de euro. Noile reguli vizează împrumuturile și donațiile dintre persoane fizice, precum și cele realizate între persoane fizice și juridice. Simplificările se vor aplica și unor operațiuni de schimb valutar efectuate în străinătate, dar și împrumuturilor și donațiilor dintre rezidenții Republicii Moldova și persoanele de peste hotare. Ministra Finanțelor Victoria Belou susține că măsura le va oferi cetățenilor mai multă flexibilitate. Detaliile pentru fiecare categorie de tranzacții urmează să fie prezentate în perioada următoare. Energocom va furniza gaze naturale către termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Volumul total contractat depășește 1,9 milioane de megawatt-oră, echivalentul la aproximativ 180,5 milioane de metri cubi de gaze. Resursele vor fi utilizate pentru producerea energiei termice și electrice. Cele mai mari cantități vor fi livrate în ianuarie și februarie, când consumul este mai ridicat. Anterior, compania a contractat peste 1,2 milioane de megawatt-oră pentru lunile octombrie-decembrie 2026. Astfel, Energocom va asigura necesarul de gaze al termoelectrica, cel mai mare consumator din Republica Moldova, pe întreg sezonul rece din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Majorarea salariilor bugetarilor anunțată pentru această toamnă este amânată din cauza insuficienței resurselor financiare, a declarat premierul Vasile Tofan. Șeful guvernului și-a cerut public scuze și a anunțat că majorarea sistemică ar urma să fie aplicată în primul trimestru al anului viitor. Pentru a compensa întârzierea, angajații cu salarii brute mai mici de 20.000 de lei vor primi în octombrie plăți unice. Personalul din educație va beneficia de 4.000 de lei. Bugetarii din sănătate, domeniul social, cultură, apărare, ordine publică, sport, justiție și administrație vor primi 3.000 de lei, iar angajații tehnici și auxiliari 2.000 de lei. Pentru acordarea acestor compensații, guvernul va aloca 560 de milioane de lei. Agenții economici care folosesc modele de echipamente de casă și control excluse din registru unic trebuie să le scoată din evidență și din exploatare până la 30 septembrie. Aparatele vechi urmează să fie înlocuite cu echipamente compatibile cu sistemul monitorizare electronică a vânzărilor, anunță Serviciul Fiscal de Stat. După procurarea noilor aparate, contribuabilii trebuie să depună prin intermediul unui centru de asistență tehnică câte o cerere de înregistrare pentru fiecare echipament. Lista modelelor certificate și a furnizorilor este disponibilă pe platforma SIAMEV. Sistemul transmite date despre tranzacții și permite monitorizarea vânzărilor în timp real. Fiscul recomandă agenților economici să înceapă din timp procedura de înlocuire și înregistrare a noilor aparate. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 20 august. Astăzi vremea este predominant senină și foarte caldă. În Moldova, în nordul țării, temperaturile urcă până la 30-32 de grade. În raioanele din centru și la Chișinău sunt prognozate aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Iar în sud, maximile ajung la 35-36 de grade. Vântul suflă slab, iar precipitații nu sunt așteptate. Pentru întreaga zi este valabil codul galben de caniculă. Pe arii extinse, temperaturile ating 33-35 de grade, iar izolat pot urca până la plus 30. Totodată, până pe 21 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

ce găsim pe plajă. Uite că vine cu mai multe variante. Ia să vedem unde era mesajul. Umbrele, șlap, bar, cartofi, pai, pizza. Ești în direcția potrivită, Mislav. Mergi pe drumul corect. Așa, Jora zice că pe plajă îl găsim pe Aquaman aruncat pe plajă. Ei, unde să mă duc să-l găsesc eu pe... lasă, nu fie Aquaman, poate să fie...

creveți, da? Ziua să gândeam la crevetke. Da, da, da, creveți, da, Ivan a fost înaintea lui Mislav. Dar tu ai fost tare aproape, ai zis și Midi. Am fost și varianta raci, dar totuși până nu erau creveți. Vă amintiți când mergeam în Ucraina la mare și se vindeau la pahar creveți din aia mici? Atât de tare mi-e dor anume de gustul de creveți mici. Nu știu unde pot găsi Moldova, dar ăia care mâncai ca pe răsărite, așa, cu tot cu carapa, nu, cu, fără cap, cred că îi mâncam. Era micuță și nu știam că e bun și cu cap. Crivietchi era, malinchi, vătăți, crivietăcichi. Da, da, Ivan, racii sunt cei mai buni. Deja doi ascultători mei. Era unul Andrei care zicea că mi-aduce raci. Apoi Andrei Sergei care spunea de raci. Hai, care se mai pune în listă? Mai e un Andrei.

Eu am mâncat o singură dată crabi în Egipt. Și erau destul, suficient de gustoși, doar că după asta eu le-am simțit un miros de foarte oribil, parcă simțeam că este din mine. Voi ați mai pățit așa sau eu am mâncat crabi din ăștia nu prea buni? Pentru că inițial erau foarte gustoși, dar după care eu simțeam un miros de, nu știu cum să spun, nu m-am simțit bine deloc.

0: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фэмили. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на eShop molcel.md.
1: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day, ziua în care însuși Neptune vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică. Morcovi spălați, 7 lei 90 kg. Pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: corectitudine. Detalii pe Instagram @trumamd.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.
3: Dance лето.

cu noi și când sunt știrile, pentru că sunt importante. Mersi tare mult colegilor de la știri. Apropo, vreau să vă întreb, care ultima oară, ce coșmar ați visat? Nu m-am așteptat, dar am avut ieri un vis. Știți ce am visat? Că

Alea Ionițele cu noi a zis că el nu reușește să doarmă, nu că încă să mai viseze. Eu cei mai buni crevezi, da, ia uite, la ocean, zice Andrei Sandu, că cumperi un kilogram din crevezi din aia mari. Cei mai buni crevezi, dar erau și scump, da, se merita, i-am cumpărat în Norvegia, eram în Oslo. Și de pe fiord veneau corăbile și le vindeau proaspete. Deci ei le prindeau noaptea și dimineața de vreme vindeau așa cu o cană mare, cum era cândva să iei apă din, de un litru, cană din aia de metal, știi? Și era foarte, erau scumpe, erau cam 150 de crone, habar n-am cât era, îmi părea scump atunci, dar erau și foarte, foarte proaspete.

Salut, Ion Gărbuzaru! Hai să vedem care e prețul crivețelor, de unde ne ascultați. Deci în Spania 8-9 euro, în Belgia 10 euro. Anușca, am mâncat ieri creveți, ai văzut că citesc gândurile? Nu ești în Bălți, Mihalăși, dar unde ești? Moto zice că el visează doar ecran negru.

sincer să ne scrie care e prețul creveților, că noi aici se decide soarta călătoriei. Să vedem unde să mergem să mâncăm creveți mai ieftin. În Italia, cu 60 de euro, cumperi 6 kg de înghețată. Am înțeles, dar 4 euro 200 de grame este 12 euro kilogramul. Na, e bun. Anul 20, că

Deci e clar ce mănânc eu diseară, da? Hai să ghicim ce voi mânca eu diseară. Mi-ați făcut poftă, asta e. A, 200 de ruble e 205-210 lei.

vreau să vă reamintesc că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la Pure Relax Wellness and Spa Centru și astăzi iarăși oferim unei persoane aceste două bilete la piscină, da? Pentru acces gratuit la piscină, ce trebuie să faceți? Pentru cei nou veniți, scrieți pe foaie că o să vă dau numărul 078 60 107 și 9. E numărul nostru de telefon. E ușor că știți, 179 suntem pe FM la Chișinău. Au dau pe parcursul orei 3 cuvinte. Cine mă sună primul pe final de oră când dau al treilea cuvânt, îmi zice toate cele 3 cuvinte și ia biletele la piscină. Salutări pentru cumătru Gheorghe Botnarenco din Pamplona, Spania. Deci așa, e ora 4 și e superb la soare la plajă. Laudă-mă gură. Așa, ce mai avem? Aveți Moachi, Moachi a fost Alexandru, numai ce?

35 de euro. În Franța, un kilogram 6 euro. Gata. Unde mergem? În Portugalia sau în Franța l-am mâncat creveți până la urmă? Hai să facem o ședință. Salut, Estela! Salut, Viorel!

zice în Portugalia, care zice că mergem în să mergem în Germania, în Spania, în Marbella, ne invită Eugeniu Cârnaț. Așa, iar Nastia întreabă, a făcut nu scumbria, nu știu. Era tare scumpă ultima dată. Ultima dată era tare scumpă, ca barna. Dima zice, la Monaco să mergem. Și salutări iarăși de la Dulce pentru pompiere din Moldova. Eu am avut anul ăsta, în februarie am avut bilet să merg în Palma de Mallorca. Dar am anulat plecarea pentru că am dat de voi, dragi ascultători, și am zis că nu lipsesc eu o săptămână de la Radio Record, dar voi avea posibilitatea. Cu siguranță!

Salut, salut lui Vitali de la Paris. Și Northamptonul este cu noi. În Northampton cât e scumbria? Aveți din aia acolo?

Гагаузи, зичи скоро открытие театрального сезона și eu pe data de 5 septembrie joc într-un spectacol. Așa că n-aveți cum să nu veniți să mă vedeți. Cine va fi acasă, o să vă invit cu cel mai mare drag să veniți pe 5 septembrie la spectacolul Ferma Animalelor după Orwell. Așa că cine vrea să mă vadă pe scenă, aveți posibilitatea.

Centru și le mulțumim că sunt cu noi și astăzi. Iar primul cuvânt care merge în goană pentru premiu să fie baterie. Baterie! Salutări și pentru Damaschin, Sandru sau Sandu.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ритмul tău.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
9: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето
11: на рекорде.

Pentru că voi știți, ți se vă reamintesc, dialogul pe TikTok este de luni până vineri, de la 3 la 5, iar colegii mei Wake Up-eri au emisiunea lor de la 7 la 11. Cum zic eu, ei dau tonul zilei, eu o mențin cu dispoziție. Ia să ziceți, se transmite energia la voi?

cine a revenit în chat. Doar ce te-a mai pomenit și Jora și tot. Salut, salut, Sergiu. Welcome back. Noi aici s-am pus monument.

când eu vă numesc cu diminutive, nu știu de ce îmi vine așa. Cristina, te salut, vreau să transmiți un pupic pentru fuficul meu și să-i spui că-l iubesc enorm, însemnat Otilica. Și dacă se poate, melodia lui Mareș în ochii tăi. Uite, eu o să văd dacă ea se regăsește la noi în playlist. O pun cu cel mai mare drag, dar din păcate nu este. Nu este Mareș. Acum scrie Mareș. Dacă îl găsesc, îl pun, dar nu. Nu, nu

Stocurile de medicamente din Republica Moldova vor fi monitorizate zilnic printr-un nou sistem informațional care va permite identificarea riscului de epuizare înainte ca aceasta să afecteze pacienții. Platforma va centraliza datele furnizate de importatori, distribuitori, farmacii și instituții medicale cu atenție sporită pentru medicamentele vitale și compensate. Informațiile vor fi analizate de Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului, care vor putea interveni înainte de epuizarea stocurilor. În prezent, autoritățile află deseori despre lipsa unor preparate abia după sesizările pacienților sau medicilor. Sistemul gestionat de Agenția Medicamentului va fi implementat treptat până la sfârșitul anului, iar raportarea zilnică va deveni obligatorie. Proiectul va costa peste 9 milioane de lei. Republica Moldova a primit în prima jumătate a acestui an ajutoare umanitare din 35 de țări, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Cele mai importante donații au venit din Germania, Israel, Statele Unite, Cehia, Marea Britanie, Spania, Țările de Jos, China, Japonia, Polonia și România, dar și din alte state. Sprijinul este destinat persoanelor și familiilor vulnerabile, inclusiv pensionarilor, copiilor orfani sau rămași fără îngrijirea părintească, copiilor cu dizabilități, familiilor numeroase și celor monoparentale. Datele au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale Asistenței Umanitare, marcată anual pe 19 august. În acest an, campania se desfășoară sub sloganul Acționează pentru Umanitate. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a distrus 3 loturi de orez arboriu cu o greutate totală de 2,94 tone care nu corespundeau cerințelor legislației Republicii Moldova în domeniul siguranței alimentare. Decizia de distrugere a produselor a fost luată după ce analizele de laborator au depistat depășirea nivelului maxim admis de reziduuri de piperonil butoxid. Toate cele 3 loturi cu o greutate de câte 980 de kg fiecare au fost plasate sub sechestru oficial, apoi distruse sub supravegherea inspectorilor. Agenția a subliniat că orezul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială și nici la consumatorii finali. ANSA le reamintește importatorilor necesitatea de a verifica din timp conformitatea produselor importate cu cerințele legislației moldovenești în domeniul siguranței alimentelor. Certificatele medicale pe hârtie ar putea fi solicitate în continuare în anumite situații, deși procesul de eliberare a acestora a fost digitalizat de la 1 martie. Ministerul Muncii propune ca angajații să prezintă documentul tipărit atunci când versiunea electronică nu poate fi obținută sau când este necesară verificarea informațiilor. Salariatul va trebui informat în prealabil despre această obligație. Totodată, indemnizația pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă ar urma să fie calculată în baza datelor transmise prin serviciul guvernamental M-Notify. Procedura se va aplica plăților efectuate din mijloacele angajatorilor și ale persoanelor care desfășoară activități profesionale sau independente. Proiectul se află în consultări publice până pe 2 septembrie. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 20 august. Astăzi vremea este predominant senină și foarte caldă. În Moldova, în nordul țării, temperaturile urcă până la 30-32 de grade. În raioanele din centru și la Chișinău sunt prognozate aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Iar în sud, maximile ajung la 35-36 de grade. Vântul suflă slab, iar precipitații nu sunt așteptate. Pentru întreaga zi este valabil codul galben de caniculă. Pe arii extinse, temperaturile ating 33-35 de grade, iar izolat pot urca până la plus 30. Totodată, până pe 21 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

Giuliu, care muncește la Ialoveni. Și acum, când erau știrile, eu v-am arătat acest obiect și n-ați fost atenți.

și mie o după-amiază fenomenală. Lesic, mersi pentru cuvintele frumoase. Dragilor, zic că a venit rândul celui de-al doilea cuvânt să fie cuvântul fenomenal.

publicitate. Ce ziceți? Așa, dar mersi că mi-ați spus. Dumitrița Dudca te salută, Bogdan, să știi. Îmi pare bine de dispoziție, zice Ruslan. Dragă Cristina, ai putea să-mi saluce trei bărbați? Dorin, Sărin și Radu. Cu siguranță unul e soțul și celălalt doi sunt fii. Sau pe cei trei feciorași, de ce nu? Mămica sau soția? Sau sora, poate? Sau fiica? Dragi băieți, Ainei vă salută. Cine era? Energizer, zice Sergos. Da, foarte corect, la Cristina dispoziție. La tema zilei, zice Anușca Budescu. Ana Gârnez zice brava. Andrei Saglasen. Deci, sunteți de acord, da? Că pare el ușor jobul ăsta. Vă pare ușor, ia ziceți-mi. Câți dintre voi ar avea curajul să vină să lucreze la radio? Ia să faci.

0: datorie, bravo celor mai buni bricklayer din Wingston, Sergiu și Vitalie. Schöne Grube aus Deutschland. Am citit corect, Serge? Corect, Radu, e soțul și cei doi feceri dragi, Sărin și Dorini. Nu ți-a venit cu concretizări.
1: Dance Radio. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md. Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Считаю, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал, 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
6: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
9: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comandă online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
10: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
12: Dance лето.
13: На рекорде.

Rhythm of the Night, da, da, da peste nas, că nu v-am dat horoscopul asta și venim imediat cu horoscopul. Berbec, cineva îți poate te... Horoscopul serii. Cineva îți poate testa răbdarea, nu răspunde imediat în seara asta, tăcerea ta poate spune mai mult decât o explicație de 10 minute. Taur, o veste sau un mesaj îți poate schimba dispoziția. Ai grijă să nu transformi o simplă curiozitate într-o poveste de dragoste în capul tău. Gemeni, ai chef de oameni, conversații și puțină aventură. Dacă apare o invitație spontană, acceptă-o. Cele mai interesante serii nu sunt planificate. Racul, trecem cu vederea. Glumesc. Rac, seara te vede, te prinde mai sentimental sau sentimentală. Poți avea un moment în care îți dai seama că nu mai vrei să alergi după ceva ce nu vine spre tine. Leu, atenția se îndreaptă spre tine, cineva te observă mai mult decât lasă să se vadă și da, e posibil să afle asta într-un mod neașteptat. Fecioară, lasă lucrurile neîncheiate pentru mâine, în seara asta ai nevoie de liniște, nu de încă o listă mentală cu ce trebuie de reparat în viața ta. Balanța, o conversație poate lua o întorsătură surprinzătoare, spune ce simți, dar nu spune tot. Misterul îți stă bine în seara asta, uite, Balanța, dacă ne ascultă Taniușa, o salutăm. Scorpion, intuiția ta este aproape imposibil de păcălit. Dacă simți că cineva ascunde ceva, probabil ai observat deja ceea ce alții încă nu văd. Săgetător, ai nevoie să ieși din rutină. O plimbare, o întâlnire, un drum făcut fără prea multe explicații îți poate schimba complet energia. Capricorn, cineva îți poate aprecia munca fără să-ți spună direct. Nu căuta validare în seara asta. Bucură-te de faptul că începi să vezi singur cât de mult ai evoluat. Vărsător, o idee aparent nebunească poate deveni cea mai bună idee a serii. Nu o respinge doar pentru că nu seamănă cu planurile tale obișnuite. Și ultimii, dar nu cei din urmă, superbi, minunați, extraordinari, pești. O persoană din trecut poate reveni în gândurile tale, dar atenție, dorul nu este întotdeauna un semn că trebuie să te întorci. Am înțeles, universule, am înțeles, nu mă mai întorc, gata.

e pentru liniște. Și da, e rândul celui de-al treilea cuvânt. E un cuvânt care îmi place tare mult și mie. M-am inspirat din al doilea cuvânt. Hai să fie cuvântul feblețe. A spune cuiva că e feblețea mea înseamnă a-i spune că ești slăbiciunea mea. Ești ceea ce îmi place, știi? Ești... Feblețe e cel de-al treilea cuvânt. 07860179 este numărul nostru. 07860179. De fiecare dată când zic că la mine tot cu 078 începe numărul și odată am fost întrebată care e numărul tău și am dat numărul de la Radio Record. Automat l-am zis, de câte ori îl repet,

0: ducă. Salut SNP. Ce, nu poate da lumea de noi? A, este. Alo, uite, mai sună și un număr cu 536, dar am răspuns la ăsta cu 181. A, uite, i-a mers. Alo? Alo?
1: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua, cu cine avem onoarea?
1: Cu Adrian.
0: Adrian, de unde ne ascultați?
1: De la Posta Vieche.
0: Adrian, sunteți cu noi și pe TikTok sau nu?
1: Nu, de bine. Pe Telegram.
0: Foarte bine, atunci... A, da, Adrian, să știi că dacă dai cuvintele corecte să-mi scrii pe Telegram. Care sunt cele trei cuvinte?
1: Baterie, fenomenal și țiblet.
0: Bravo! Care din aceste trei cuvinte vă place cel mai mult?
1: Țiblet.
0: Așa e și cuvântul meu. Adrian, vino cu un mesaj de salut pentru ascultătorii noștri.
1: Să aveți o seară minunată în continuare.
0: Mersi, Adrian, să nu uiți să-mi scriu un mesaj pe Telegram. Numărul meu l-ai acolo din chat, ok?
1: Da, mulțumim.
0: Cu mare drag, pa, pa.
1: Seară bună.
0: Așa, dar Adrian va merge la Pure Relax Wellness în spa centru, cei pe care îi găsiți la Cojușna, sunt aproape de drum, este indicator, au șezlonguri cu umbrele incluse, au dușuri, au și bazin cu apă filtrată, mai ales pentru cei micuți e foarte important, au și zonă unde puteți mânca, deci un loc potrivit pentru o seară sau o zi în familie.

TikTok, dragilor. Vă mulțumesc tare mult și pentru ziua de astăzi. Vă dau întâlnire mâine, tot de la 3 la 5, colegii mei, vă dau întâlnire de la 7 la 11. Fiți cu record și în continuare, pentru o bună dispoziție, o doză de energie și muzică bună. Cristina Platon sunt, vă pup și vă dau întâlnire mâine. Pa, pa!

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
7: Кредит всем призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит всем всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
8: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
9: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
10: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
11: Vibirea e

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Лето.

0: Nord News.
1: Unele operațiuni financiare de până la 100.000 de euro vor putea fi efectuate fără autorizația Băncii Naționale a Moldovei. Ministerul Finanțelor majorează astfel de 10 ori plafonul actual stabilit la 10.000 de euro. Noile reguli vizează împrumuturile și donațiile dintre persoane fizice, precum și cele realizate între persoane fizice și juridice. Simplificările se vor aplica și unor operațiuni de schimb valutar efectuate în străinătate, dar și împrumuturilor și donațiilor dintre rezidenții Republicii Moldova și persoanele de peste hotare. Ministra Finanțelor Victoria Belou susține că măsura le va oferi cetățenilor mai multă flexibilitate. Detaliile pentru fiecare categorie de tranzacții urmează să fie prezentate în perioada următoare. Energocom va furniza gaze naturale către termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Volumul total contractat depășește 1,9 milioane de megawatt-oră, echivalentul la aproximativ 180,5 milioane de metri cubi de gaze. Resursele vor fi utilizate pentru producerea energiei termice și electrice. Cele mai mari cantități vor fi livrate în ianuarie și februarie, când consumul este mai ridicat. Anterior, compania a contractat peste 1,2 milioane de megawatt-oră pentru lunile octombrie-decembrie 2026. Astfel, Energocom va asigura necesarul de gaze al termoelectrica, cel mai mare consumator din Republica Moldova, pe întreg sezonul rece din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Majorarea salariilor bugetarilor anunțată pentru această toamnă este amânată din cauza insuficienței resurselor financiare, a declarat premierul Vasile Tofan. Șeful guvernului și-a cerut public scuze și a anunțat că majorarea sistemică ar urma să fie aplicată în primul trimestru al anului viitor. Pentru a compensa întârzierea, angajații cu salarii brute mai mici de 20.000 de lei vor primi în octombrie plăți unice. Personalul din educație va beneficia de 4.000 de lei. Bugetarii din sănătate, domeniul social, cultură, apărare, ordine publică, sport, justiție și administrație vor primi 3.000 de lei, iar angajații tehnici și auxiliari 2.000 de lei. Pentru acordarea acestor compensații, guvernul va aloca 560 de milioane de lei. Agenții economici care folosesc modele de echipamente de casă și control excluse din registru unic trebuie să le scoată din evidență și din exploatare până la 30 septembrie. Aparatele vechi urmează să fie înlocuite cu echipamente compatibile cu sistemul monitorizare electronică a vânzărilor, anunță Serviciul Fiscal de Stat. După procurarea noilor aparate, contribuabilii trebuie să depună, prin intermediul unui centru de asistență tehnică, câte o cerere de înregistrare pentru fiecare echipament. Lista modelelor certificate și a furnizorilor este disponibilă pe platforma SIAMEV. Sistemul transmite date despre tranzacții și permite monitorizarea vânzărilor în timp real. Fiscul recomandă agenților economici să înceapă din timp procedura de înlocuire și înregistrare a noilor aparate. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 20 august. Astăzi vremea este predominant senină și foarte caldă. În Moldova, în nordul țării, temperaturile urcă până la 30-32 de grade. În raioanele din centru și la Chișinău sunt prognozate aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Iar în sud, maximile ajung la 35-36 de grade. Vântul suflă slab, iar precipitații nu sunt așteptate. Pentru întreaga zi este valabil codul galben de caniculă. Pe arii extinse, temperaturile ating 33-35 de grade, iar izolat pot urca până la plus 36. Totodată, până pe 21 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă. Vara.

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
8: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники, микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
11: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall & Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Dance лето.
15: На рекорде. Yeah.

0: Record News.
1: Stocurile de medicamente din Republica Moldova vor fi monitorizate zilnic printr-un nou sistem informațional care va permite identificarea riscului de epuizare înainte ca aceasta să afecteze pacienții. Platforma va centraliza datele furnizate de importatori, distribuitori, farmacii și instituții medicale cu atenție sporită pentru medicamentele vitale și compensate. Informațiile vor fi analizate de Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului, care vor putea interveni înainte de epuizarea stocurilor. În prezent, autoritățile află deseori despre lipsa unor preparate abia după sesizările pacienților sau medicilor. Sistemul gestionat de Agenția Medicamentului va fi implementat treptat până la sfârșitul anului, iar raportarea zilnică va deveni obligatorie. Proiectul va costa peste 9 milioane de lei. Republica Moldova a primit în prima jumătate a acestui an ajutoare umanitare din 35 de țări, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Cele mai importante donații au venit din Germania, Israel, Statele Unite, Cehia, Marea Britanie, Spania, Țările de Jos, China, Japonia, Polonia și România, dar și din alte state. Sprijinul este destinat persoanelor și familiilor vulnerabile, inclusiv pensionarilor, copiilor orfani sau rămași fără îngrijirea părintească, copiilor cu dizabilități, familiilor numeroase și celor monoparentale. Datele au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale Asistenței Umanitare, marcat anual pe 19 august. În acest an, campania se desfășoară sub sloganul Acționează pentru Umanitate. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a distrus 3 loturi de orez arboriu cu o greutate totală de 2,94 tone, care nu corespundeau cerințelor legislației Republicii Moldova în domeniul siguranței alimentare. Decizia de distrugere a produselor a fost luată după ce analizele de laborator au depistat depășirea nivelului maxim admis de reziduuri de piperonil butoxid. Toate cele 3 loturi cu o greutate de câte 980 de kg fiecare au fost plasate sub sechestru oficial, apoi distruse sub supraveghere inspectorilor. Agenția a subliniat că orezul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială și nici la consumatorii finali. ANSA le reamintește importatorilor necesitatea de a verifica din timp conformitatea produselor importate cu cerințele legislației moldovenești în domeniul siguranței alimentelor. Certificatele medicale pe hârtie ar putea fi solicitate în continuare în anumite situații, deși procesul de eliberare a acestora a fost digitalizat de la 1 martie. Ministerul Muncii propune ca angajații să prezintă documentul tipărit atunci când versiunea electronică nu poate fi obținută sau când este necesară verificarea informațiilor. Salariatul va trebui informat în prealabil despre această obligație. Totodată, indemnizația pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă ar urma să fie calculată în baza datelor transmise prin serviciul guvernamental MNotify. Procedura se va aplica plăților efectuate prin mijloacele angajatorilor și ale persoanelor care desfășoară activități profesionale sau independente. Proiectul se află în consultări publice până pe 2 septembrie. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 20 august. Astăzi vremea este predominant senină și foarte caldă în Moldova. În nordul țării temperaturile urcă până la 30-32 de grade. În raioanele din centru și la Chișinău sunt prognozate aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Iar în sud maximile ajung la 35-36 de grade. Vântul suflă slab, iar precipitații nu sunt așteptate. Pentru întreaga zi este valabil codul galben de caniculă. Pe arii extinse temperaturile ating 33-35 de grade, iar izolat pot urca până la plus 30. Totodată, până pe 21 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record.
0: Record. Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mold Telecom.
4: Alege totul de la Mold Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0-764-179.
7: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
2: с лета.
8: На рекорде.

0: Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
8: Vara

0: de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Оферты excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
5: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
6: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн. С бесплатной доставкой по всей стране. Молдсел.
10: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Veniturile obținute de freelanceri, inclusiv din activități online, sunt monitorizate mai atent de Serviciul Fiscal de Stat. Numai în luna iulie, antreprenorii independenți au declarat venituri de peste 46 de milioane de lei și au calculat aproximativ 7 milioane de lei sub formă de impozit unic. Înregistrarea fiscală poate fi efectuată online, iar persoanele care întâmpină dificultăți pot solicita sprijinul fiscului. În prezent, regimul permite desfășurarea a 40 de tipuri de activități

fotografia, designul, educația și creația artistică, iar lista ar putea fi extinsă. Reprezentanții industriilor creative cer și majorarea plafonului de 10% pentru deducerea cheltuielilor companiilor care colaborează cu freelancerii. Regimul juridic destinat acestora este în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Societatea civilă solicită amânarea ajustării prețurilor la gazele naturale până la 1 septembrie și examinarea posibilității suspendării TVA pentru a reduce impactul unei eventuale scumpiri asupra consumatorilor. Propunerile au fost formulate în cadrul consultărilor publice organizate de ANRE. Regulatorul respinge însă amânarea, explicând că până la sfârșitul lunii iulie s-au acumulat devieri financiare negative de aproape 94 de milioane de lei. Potrivit estimărilor, o întârziere cu una sau două luni ar putea adăuga ulterior între 50 și 70 de bani la prețul unui metru cub de gaze. Participanții au cerut și mai multă transparență privind achizițiile și utilizarea resurselor Energo.com. ANRE și compania vor examina posibilitatea publicării unor informații suplimentare cu respectarea secretului comercial. Republica Moldova intenționează să ofere expertiză, finanțare și ajutor umanitar altor state în perioada 2027-2030. Măsurile sunt incluse într-un proiect de program multianual privind cooperarea internațională pentru dezvoltare. Principala zonă vizată este Europa de Est și Caucazul de Sud, unde țara noastră ar putea sprijini reformele, consolidarea administrației publice, gestionarea situațiilor de urgență și procesul de integrare europeană. Intervenții selective sunt prevăzute și în Europa de Sud-Est, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa. Programul presupune cooperare cu organizații precum ONU, UNICEF și PNUD. Pentru cei 4 ani este estimat un buget de 7 milioane de lei destinat proiectelor tehnice, granturilor, contribuțiilor internaționale și intervențiilor umanitare. Registrul operatorilor de transport rutier va fi actualizat și aliniat la standardele Uniunii Europene potrivit unei decizii aprobate de guvern. Sistemul va include informații suplimentare despre operatori, vehiculele utilizate, nivelul de risc, situația managerilor de transport și eventualele încălcări grave. Vor fi introduse și date despre vehiculele închiriate care în prezent nu se regăsesc în registru. Măsura va permite autorităților să monitorizeze mai eficient piața și respectarea regulilor din domeniu. Totodată va fi creată infrastructura necesară pentru conectarea sistemului Agenției Naționale Transport Auto la Registrul European al Întreprinderilor de Transport Rutier. Astfel, Republica Moldova va putea face schimb de date cu statele Uniunii Europene și verifica mai ușor operatorii care efectuează transporturi internaționale. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 20 august. Astăzi vremea este predominant senină și foarte caldă. În Moldova, în nordul țării, temperaturile urcă până la 30-32 de grade. În raioanele din centru și la Chișinău sunt prognozate aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Iar în sud, maximile ajung la 35-36 de grade. Vântul suflă slab, iar precipitații nu sunt așteptate. Pentru întreaga zi este valabil codul galben de caniculă. Pe arii extinse, temperaturile ating 33-35 de grade, iar izolat pot urca până la plus 30. Totodată, până pe 21 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Gold Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
5: Pe acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop moltcel.md.
7: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
8: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: corectitudine. Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
4: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
5: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
6: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
2: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
3: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
4: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclama.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Asta se mănurmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare, pies pe care o pun. Și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contra mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și palmele.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.